Tingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bayger nga jagon. Respect the Banjilang nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagon. The land nga yambugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.